0: to do. Čistý nový album na Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcie trenšiu sled samoste je jedno parče.
1: Koje to je na nich hora? Kuitu. Što bude tuk v Sofia. Skoro. Hej. New Religion. Duran Duran. Most kam selekcie trenšiu sled tuku 5 minuty.